0: میاں سالار جماعت مصرع اولا کی نقوہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرع ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ آئے،
1: یہ کیا غالب کی گزل ہے؟